ngane kotego kwa tousan e ngi kuri ekure kwibe ekousan kote e ngi kuri tamahisan kwe e kagwe tweu kabe asawe kagwe.

x ka f m ka wa ulanga pa ngam tane kuchu aung program go sa uji se ka ke radu ke ka ba tu ka kai se pa ngam ko kai ko radu ke numero e a wani ten seva pen ne kha fm man tu tu ko aung ulanga ji cha ngo e sa go ji se ka ke a ulanga ji cha kwa nga ke ka ba tu ka kai se pa ngam go se de kwa ngam go su pa ke ulanga cha ta meng ngam tan ngam e kan u se go se de ke dibe gani kuna kane uluje chi kamo skula ya uwa kamo chukuna kamo chumhale panga ba ngai dake yunga kawa chinga utu lage kane uluje chi kwa sing ngai dake yunga atama a o kane ngui mtena si dake alungu sadaba o sing atutu kwa kia chukuna kwa si dake kawa nguli juwa ula ngaji cha panga ba kwa sing dibe kwa safety kanyui acha utawa kwanyui anai dake sila dibe ulinu kaga ma sidegi chikwa ma khai chikwa sin debe o chikwa ma khai chikwa yunga debe hunga na kwa tok tok ge chukuna ka wa chike kan uji se awa chikka ta panga ba tu tu sin debe ma sidegi ka asila du ko kona si yim na chike o kwa da panga ba asila nga be ke panga ba si ke kan uji o tu tu sin a deu ke o la wa du ya ka wa chike kan uji sim go sim ngai de ang alung sa debe ang tu tu sin chu ang tu tu tele tele wa chike mta chung ba o la nga ji cha ko isa ko ji se ka ke ola nga ko na aku e ale ko pro kham no ke em ten chong ba ola nga ji chang ko sa den jim ka ke res ta ha ke ola nga ko na ta ka wa tu ka isi pa nga ba ko e kai ko ara du ke numero ya woni ten se ba pen ne kha fm ma num tu ko e au nga ola ngo sa ka wi si ga ko ka ke radu ke ma nga ma so ten du do nga ola nga